Ենստան պշտի կոսար կավտանալ խայար է դժի կոմերակո, դամոր կարակի պակո կոնակի աբե անջամ ադդոբ, եակ է, դար բասի կոնախա շազդահի կոպար ժիհանի յասոր դահազորիս դուշը շանդաբում։

Հայաստան պշտի կոսեր կեվտնախայա լիդժի կոմերակո, դամոկարակի պակո կոնակի աբե անջամադդով, եկե դրվասի կոնախա շազդահի կոպա ժիհանի յասարդը 1226 շանդա բու։